0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawean. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kerjane ngono kuwi nyuwun. Oh, nek. Ah, bareng kenane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, ngendok cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk. Loh,
0: kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Coba, kalau ngapa tak mireng nih.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: sampun Rino jeneng putri.
1: Saupamio to kula menika kepengin sesandingan kalian pria ngater rak njih sampun wancinipun. Lho kok malah gemujeng dos pundi to?
0: Menika pepenginan ingkang limrah. Kados sakyuswan dika menika sampun limrah lan sampun wancinipun winengku ingkang.
2: Kok diajeng?
1: Injih kula Kang Mas Prabu.
2: Milio sentono sapa? Naraprejo endi? Kawula ing pudhak selawe iki tudingen. Yen pancen ana sing dadi condhonging penggalikmu. Ana wijining rasa katresnan sing tumanduk ana sakjuring penggalikmu pun kakang bakal mbudidaya.
1: Kang Mas Prabu. Wonten ing pudhak selawe menika mboten wonten ingkang dados telenging manah kula. Ingkang rinten dalu ndadosaken kula mboten saged tilem. Mboten saged tentrem manggen kula jih badhe menapa kemawon menika. Injih namung putra ing Kediri Kang Mas Prabu.
2: Hus. Putra Kediri.
1: Injih. Raden Kertasari menika ingkang dadosaken manah kula menika mboten kanten-kantenan lho Kang Mas Prabu.
2: Terus kersamu?
1: Lah inggih kula nyuwun daup ngaten. Inggih Bapak ajar inggih ngaten ta ingkang nama inggih ketaman menapa sakit asmara kados kula ngaten. Ingkang ketaman panandanging manah menika kok jampinipun rak inggih namung daup.
0: Inggih.
1: Inggih ta Bapak ajar.
2: Inggih. Aku tak mundut breksa marang siliramu. Kowe kok isoh kedanan karo putra ing Kediri sing jenenge Raden Kertosari. Kuwi lemu pinanggih ning ngendi ya? Lemu breksa bae ning ngendi dek kapan?
1: Kula menika mireng pawartosipun Kang Mas Prabu. Pawartos Raden Kertosari menika sulestya ing warni. Lajeng kula menika nalika sare to Kang Mas. Kula menika nyumpena. Kula menika pinanggih saged lenggah jajar lan kula menika saestu sampun ngladosi. Estu menika?
2: Seliramu ki ngantek ngono kuwi.
1: Injih, menapa mboten nama kula menika sampun dos pundi ngaten nggenipun injih ketaman katresnan kalian Raden Kertosari menika.
2: Ning ngono-ngono ya aja kaya ngono. Tembunge ngono ya ngono ning ora ngono.
1: Lho kados pundi to?
2: Kersaku ngene diajeng. Seliramu kuwi kadang ing ratu. Kamangka seliramu kuwi jejering wadon. Yen pancen kuwi pasti jodhone. Kudune sing kakung, sing madosi ben Raden Kertosari ngamar marang pun kakang.
0: Nuwun sewu Sang Prabu. Aturipun rayi dalem menika wonten ing pasumpenan. Mboten kok rayi dalem lajeng suar dateng Kediri ngerampek-ngerampek katresnan dateng Raden Kertosari menika mboten menika namung ngaturaken wonten sak lebet.
2: Kula mangertos Bapa ajar pawoko. Menapa ingkang dipun aturaken dening Diajeng Mondrogini menika pasumpenanipun Diajeng. Namung perkawis sambet sak lajengipun, rembak sak lajengipun, mestinipun Raden Kertosari menika ingkang budidaya ngelamar dateng wonten ing putat pudak selawe menika. Lho, rak ngaten.
0: Injih, menika mestinipun mekaten. Namung reh ning menika sampun dados telenging penggalih rayi dalem Kusuma Dewi Mondrogini, rak mboten wontenipun awonipun munjuk wonten ngeso dalem langkung rumiyin.
1: Menika leres aturipun Bapak ajar pawoko menika Kang Mas Prabu. Injih ingkang nama nglabui katresnan nggih, Bapak ajar. Senajan kula menika pawestri, jejering pawestri. Ning kangge nggayuh menapa ingkang kula pengini menika mboten menapa-menapa nggih pawestri ngunggah-unggahi menika Bapa. Rek nggih ngaten ta?
2: Se.
0: Sumangga kawicaksanan.
2: Tak penggali ya
0: Sang Prabu, monggo. Nek barung sinteng dateng kersa ta. Rayi dalem.
1: Lho mboten-mboten awonipun lho. Kathah lho tiyang jejodohan menika ingkang gaing-gaing Kang Pawestri. Nyatanipun nggih atot runtut dumugi kaken-kaken nina-nina Bapak ajar nje?
0: Inje.
2: Emang yang penggalihku dadi sak kelebatan ora bisa ngendika Diajeng. Kok Diajeng kok duwe pepenginan? Panjen.
1: Kok malah gemujeng dos pundi to Kang Mas?
0: Nuwun sewu sampun.
1: Ngendikanipun Bapak ajar menika perkawis sing Kang limrah kok dipun kegujung lho.
0: Limrah. Namung Kusuma Dewi rak dereng preso kawontenan penggalih dalem ingkang raka. Mila wonten keparang dalem kula badhe unjuk pamrayogi.
2: Dos pundi Bapak?
0: Rening sampean dalem inggih nembe ke taman. Nembe ke taman kados ingkang kasandhang dening Rayi dalem.
2: Nggih,
0: monggo sampean dalem sampun utusan. Nah, monggo menika kawicaksanan dalem menika anggenipun badhe paring priksa dhateng.
2: Diajeng dalem. Diajeng mundur gini.
1: Inggih kula Kang Mas Prabu.
2: Jarwani ya.
1: Inggih.
2: Sak tenane pun kakang kuwi uga kedanan karo putri Kediri. Dewi Sekartaji.
1: Lho.
2: Lan pun kakang wis utusan karo Patih Mondro Bau. Sowan lumarep ana ing Kediri ngayunake Dewi Sekartaji. Malah keporo pun kakang paring purba waseso. Pambudidayane Patih Mondro Bau bisa nganti mboyong Dewi Sekartaji ing samengkun. Mula kang saka iku Diajeng. Perkara sliramu kepingin daup utawa kepingin didaup dening Raden
1: Kertosari.
2: Kertosari pun kakang ora kabutan nanging ngenteni sak balini Patih Mondro Bau ana ing Kraton Pudak Slawi.
1: Oh, dados Kang Mas Prabu nggih kagungan kersa ngayonaken putri yang Kediri to Bapak Ajar.
2: Iya, Diajeng.
1: Oh, mbok waunipun menika sak derengipun utusan menika ngendika. Lajeng paring kresa dateng kula rak nggih ngiras pantes nggih.
2: Mengko mesti Patih Mondro Bau nggawa oleh-oleh kepiye kabar pawusanane anggone ngayonake Diajeng Sekartaji ana ing Kediri. Saiki tak kepanake Diajeng kondur dhisik ana ing taman. Yen Patih Mondro Bau wis sowan ana ing Pudak Slawi, siliramu tak dangu, tak timbali supaya dirubuk tonmu tresna marang kabeh. Jenenge
1: menawa kekaten kula ndelek saestu lho Kang Mas Prabu kula nengga
2: percaya marang pun kakang Diajeng.
1: Jenenge Bapak
2: Asus apa guys?

0: restoran
1: pun tampon
0: kau nangan yuk gane mlho kaya ngene ya arek ngopo to wong ya
1: jare janji-janji ririen engko nduk pelaksanaan anak beto.
0: Aku ge jan gemes
1: ngono nyawan bare.
2: Mpun nek kula pun ngerti nika niku bojo sampean, kula ya ora bakal gelem.
1: Tenan kuwi.
2: Alah tenan.
1: Jane kok tak madosi beda riyen.
0: Wis ning ora sah, ora sah padu.
1: Malah iki mboten renggak, engko iso iki to.
0: Ya kowe senengane ya kejem banget tok kepruki kok ya wedi to ya karo kowe.
1: Lah nek ampun nganti kalah dhisik timbang kowe.
0: Aku senengane sadurunge dikapak-kapakke bojomu wis tok ajar dhisik kok. Kayak gila tenane karo kowe kuwi.
1: Gila niku padake ulur napa primu
0: rong kula. Lah kowe yo cengkelinge ora jamak kok.
1: Mboten kok kula niku.
0: Kowe kuwi ketoke lumah-lameh guyang-guyu ning mengko bojo nak salah sethithik ya tok keprok, tok bruki meja, tok bruki apa sing ana.
1: Ben mboten baleni tumindake sing ala ngoten lho.
0: Ya kowe iki bener ning kuwi ora kejem kaya ngono kuwi. Wong nak loro rak ya kowe sing ngrekoso.
1: Lah sak babak ngoten men mboten napa-napa.
0: Nek perkara sik sumbita iki aja tok baleni ya, Mbok. Iki ora ana apa-apa tenan. Aku sing tanggung jawab. Wong
1: kok ora bocah ya akeh.
0: Lah iya ning rak aja tok padhakake bocah-bocah liyane
2: kae. Nek omong niku ora karo kimblak-kimblik ngono
1: niku. Sedih sih kowe ora ngrasake ora ketaman kok wis jajal desa nek ndek bojo yo dingonokne wong, di anakne kancamu dhewe. Sakit ora kowe? Sakit ora?
2: Mulane kula tekan saiki ora duwe bojo. Kula trimo nderek Ndoro Putri.
1: Ambulane kuwi menira ndek bojo dadi cedak-cedaki karo bojoku.
0: Wes monggo ora
1: menawa sakniki bareng kula tak madosi bojo kula riyen.
0: Ora usah kula takoni, ndak lho mungkin tak nak nangis terus.
1: Pun telas gak kuwi iki. Iki kanton koretan men mili angel raja mah.
0: Ya wes sampean malah nesu ora sapatu.
2: Kula niku ten mriki arep nyewangi gawean sampean.
0: Tak jaluki malah sing padha rukun ngono lho.
1: Angge mboten panjenengan panggih kenangan rumiyin kok tenan.
0: Lah ya wong iki ki
1: anggone jenenge seling serup.
0: Sik to, iki mau kuwi anggone teko ya agi mau esok kok. Wong kowe kuwi sing kesusu kok. Wes saiki pitepungan sing becik, wong kuwi ya nderek aku, nderek Kang Mas Panji. Mbok Sumbita ku ya nderek aku wong iki sing ngomong aku wiwit cilik ana dalam kepatian.
1: Bojone.
2: Napa nganu digoleki kalih kula nggo Pak Dadak. Ripon.
1: Lek ana le semau
0: ya ana kok ya Mbok.
2: Ben cetha perkarane
1: ngaten. Ana njeng ora iku ditandenge kono ya tetep milih kono.
0: Sing nandengke ku ya sapa ta kowe kuwi?
1: Ora pun kok tak bareng
0: riyen. Ya wis heeh. Ning sing rukun lho ya, ora kena padha pas layan meneh lho ya Mbok ya.
1: Ora nesu.
2: Meneh.

0: kedadean sing kaya ngene iki, Mas.
1: Kula piyambak nggih, nuwun sewu nggih. Estunipun menika wae anggenipun jagongan nggih mboten napa-napa.
0: Lah ya pancen kaya ngono kuwi jenenge pancen seling serep ngono kae saiki ayo tak tempungke kabeh-kabeh abdi-abdi malam kasatriyan iki. Kok kamu ndak ana kedadean kaya ngene iki,
1: monggo ndara putri, monggo.

0: Brojono to.
1: Iji. Paring pangandika Rama Prabu.
2: Wah, kok dadi kaya ngene kanane ning Brojonjenggala. Ora ngira yen bakal dadi ajanging peperangan.
1: Kula piyambak nggih. Estunipun sampun boten kirang-kirang. Anggen kula ngreripih dumateng Yayi Panjiwaning Pati supados nuhoni dawuh timbalan dalem. Nyatanipun mila puguh penggalipun Yayi Panjiwaning Pati.
2: Perkara kaya ngono, iya.

0: Nyai Prabu ing Kediri ora kersa nampa apa kang dadi pangandikaku. Mung kegawa saka rasa kegling penggalih. Rumangsa tak kiwakake nggone kagungan rembug karo aku nalika semana. Mengko sak temene kaya dene Kang Mustak ngendikake marang Joyo Budra yen garwa iku sak temene ora mesti dadi prameswari kuwi mestine wis jejering priagung luhur wis bisa nampa Brajanata rak ngono to mestine.
1: Inggih menawi mestinipun mila mekaten. Ning kanyata Paman Prabu Lembu Amisena mboten saged nampi perkawis menika. Ingkang kula mesakaken menika sak menika para kawula utawi prajurit ingkang estunipun mboten mangertos duduk seling perkawis. Lajeng sami dados banten inggih jalaran saking peperangan ingkang dumados menika.
0: Iya, iya. Pancen banten ing kawula ora sithik miturut ature para prajurit. Uga sliramu dhewe kang muncul nang ngersanira. Banten ora ngemungake wong sing padha ora ngerti perkarane kesanja baya tumekaning pati nanging rusak ing papan panggonan sak piturute sing gawe kapitunaning kawula ora bisa diwilang Brajanata.
1: Ijir
0: yen kedelarung-delarung kaya ngene pepuntone kawula mengko ora urung mung nyalahake marang Rama. Iya apa ora Brajanata?
1: Ijir. Namung lajeng kedah mawi cara ingkang kados pundi? Nyatanipun sedaya para pinisepuh malah jenengan dalem piyambak Wadewi Kiliroro Sunti ku sampun ngemutaken dumateng Yayi Panji. Ning nyatane pun mila sedaya nggih mboten dipun dahar dening Yayi Panji.
0: Lamun tak bacutake aku tetep ngadani peperangan. Tak kira ora bakal ono pigunane. Ora jeneng aku wedilan miris. Nanging upomo aku menang sing tuna ya aku saya maneh yen jenggolo kasoraning yudha jalaran kabeh ku isih kadang dewi.
1: Namung menawi perkawis menika mboten ninggal dipun rampungaken kula kinten nggih badhe saya kathah banten ingkang tuwuh wonten ing negari jenggolo.
0: Ngono Brajanata.
1: Ijiku.
0: Ya senajan sliramu iku putraku nanging putra kang pembarep. Lan sliramu jejering satriya kang ambek pinandhita. Coba iki penggali Rama iki bobot timbangan bener apa ora. Jalaran anane peperangan iki mung perkara dawuhe adhemuaning pati klayan. Angren
1: iji.
0: Kuwi sumbering perkara. Nah, Rama kagungan wawasan, kagungan penggalih sing mbok menawa bisa ngrampungi perkara iki. Nanging sliramu ndak pundhut bisa nampa kanthi bisa ngrasakake apa sing dadi pangandikane Rama.
1: Iji. Kados pundi,
0: Brajanata. Lan ingkang dadi perkara pidhaupe waning pati karo Angrena. Saiki Angreni wae sing kudu disingkirake. Disingkirake ora teges disingkirake doing papan. Nanging Angreni kudu tumkaning pati Brajanata.
1: Tumkaning pejah.
0: Ya. Yeah.

0: Nun sewu Romo Prabu. Mboten nama kula badhe badal dawuh timbalan dalem babar pisan mboten. Namung menawi dawuh pirantal ingkang sepisan menika kepeksa kula mboten sagar.
1: Brojonot
0: iku lho.
1: Jejiban iki pancen abot. Mula Rama mawas utawa Rama menggalih jejiban kang abot iki yen mungsak wong-wonge. Perjurit putra Sentana sak piturute. Kang ora kagungan penggalih mintir lan ngerti apa tegese jejiban iku tanpa guna. Mula Rama dawuh marang sliramu senajan sliramu iku putrane Rama satriya nanging ambeki pendhita nanging uga ngerti apa sing jalari mengku negara iku bisa tentrem bisa mbebet timbang endi kang enteng lan endi kang abot endi sing perlu dilabuhi sak piturute. Mulane Rama dawuh marang sliramu sing kudu ngerampungi anggra ini oning jagat padangi.
0: Inci menawi menika milo sampun dados katetepan dalem. Inci kula sagah
1: kelingo yen jejiban iki kanggo tentrem negara lan kanggo becike projing Jenggala lan Kediri.
0: Parunyu pamit
1: sing ati-ati Brojonoto.
0: Yayi Panji Waling Pati, apuran aku Yayi.

Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi cariyos Panji Waningpati wekdal menika. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing cariyos candhakipun. Nuwun.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kalawindu Pancawara. Pancawara tegese limang kahanan kang campur aduk. Akeh kedadian tan kiniro, dadaan gawe geger lan musak masih ing katentreman urip bebrayan. Tembung cumberan iku asale saka tembung linggo. Panca tegese limo lan awara tegese campur aduk. Akeh singiro yen tembung Pancawara iku meh padha karo tembung Pancaroba, tegese limang kahanan kang rob. Kala mangsa Pancaroba udan lan angine gedhe, ombak samudra gedhe, kadang kala sumuk lan adem njekut, tandane arep mangsa ketiga. Kala mangsa Pancaroba suwene mung sak umure jagung udakara 3 sasi saben taune. Dene kahanan Pancawara iku awujud amuking kekuatan angin, banyu, geni, bumi lan nepsuning manungsa. Nanging kabeh mau wis dadi karsaning Gusti kang murbing dumadi kanggo ngemutake manungsa sing kajibah manggon ngupakara alam donya. Nanging mergo manungsa nggendong lali banjur ngedirake hawa nepsune ngumbar dur angkara kumawasa utawa rebutan panguwasa, seneng golek perkara lan mungsuh. Wit-wit gedhe alas ditegori tanpa petung, gunung digunduli ndadekake lemah cengkar, ilang kesuburane udan salah mongso. Mongso ketiga dawa panasing bumi ndadekake hawa garing. Mongso udan ndadekake banyu mbludak. Isi waduk ing bumi dikuras, ndadekake bumi gunjang-ganjing, langit kelap-kelap amarga ulah manungso kang culiko. Nepsuning manungso bisa dadi horking jagat pran mudito, mangkono ngendikane poro winasis asil soko niteni pengalamaning urip kawit jaman kuno, ndadekake kahanan isining jagat carut marut. Akeh wong duroko gedhe omonge cethek pamikire, kawruh sithik gegeden pangertene, karem congkrah agawe bubrah. Tata susilaning urip bebrayan katrajang dening manungsa kang tindak culika. Adul bagus kurang becus, mula mumpung durung kedlarung-dlarung diwiwiti niat kang suci resi ing ati, bebarengan sayuk rukun murih kahanan ing jagat iku kebak ing katresnan, kebak ing kasainan, lan kebak ing katentreman.

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit

0: Le, tole, wes bali tole. Kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak nggo tole.
1: Bu, kulo sampun maem.
0: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
1: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih, Bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat.

di soho sak wenang-wenang. Wonten ing salah satunggaling hadis Rasulullah ugi ngendika, para penghuni neraka inggih punika tiang-tiang ingkang keras kepala, kasar, soho gumedhe. Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing basa Arab tembung angkuh utawi sombong dipun kasebat al-kibr, ingkang kanthi etimologisipun tegese ngrumaos langkung ageng utawi langkung inggil tinimbang tiang sanes. Miturut istilah, al-kibr nggambaraken sifat batin ingkang dadosaken satunggaling tiang ngrumaosi langkung unggul, langkung sae utawi langkung hebat tinimbang tiang sanes, sehingga piyambakipun cenderung remehake soho ngasorake tiang sanes ingkang kalawau. Sifat menika dipun cela sanget wonten ing ajaran Islam, amargi saged nuwuhaken maneka warni dampak ingkang awon inggih tumrap pribadi menapa dene tumrap gesang sosial. Lajeng punapa sebabipun para menungsa asring gadah sifat sombong? Ing antawisipun inggih menika sepisan, tiang niku rumaos langkung sae tinimbang tiang sanes. Rumaos langkung sae tinimbang tiang sanes saged dipuntingali saking babagan fisik, bondo, kalungguhan, lan sanes-sanesipun. Nanging Allah Subhanahu wa taala sampun paring pepeling wonten ing Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 ingkang mekaten, Bismillahirrahmanirrahim.

Almarhum ingkang tegesipun, hai poro tiang kang podo iman, sampun ngantos satunggaling golongan kremehaken golongan ingkang sanes, amargi saged kemawon golongan ingkang dipun remehaken punika langkung sae tinimbang golongan ingkang ngremehake. Sutresna budaya ingkang minulya, dene ingkang kaping kalih inggih menika kirangipun kesadaran dumateng winatesipun diri. Tiang ingkang boten nyadari bilih sedaya punapa ingkang dipun gadahi minangka peparinganipun Gusti Allah. Saged kerumaosi bilih sedaya kasil ingkang dipun gayuh namung kasil saking senes saking usahanipun piyambak. Ingkang wonten istilah qala innama utituhu ala ilmin indi. Ingkang tegesipun dene Korun ngendika sak temene kula namung dipun paringi bondo menika amargi kawruh ingkang wonten ing kula. Ayat menika nyebataken bilih Korun menika nggadahi sifat sombong utawi gemedhe. Piyambakipun ngrumaosi bilih bondo dunya ingkang dipun duweki menika minangka ilmunipun senes saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mila menika Korun pikantuk bembendu nggih menika bondonipun dipun lebetaken wonten ing bumi. Ingkang kaping tiga, kenging nopo tiang kagungan sifat gumede amargi pangaribawa lingkungan. Dados lingkungan ingkang nyengkuyung saha nuwuhaken sifat gumede ugi saged dados salah satunggaling faktor ingkang nyebabaken tuwuhipun sifat sombong. Imam Al-Ghazali ngandhakaken wonten ing kitab Ihya Ulumuddin bilih lingkungan ingkang boten didik sifat tawadhu utawi andhap asor saged ndadosaken satunggaling tiang dados kagungan sifat gumede utawi sombong. Lajeng ingkang kaping sekawan, amargi rumaos langkung ngelmu rumaos kagungan ilmu ingkang kathah. Kawruh ingkang boten dipun iringi kawicaksanan soho iman asring dados sumberipun sifat gumede. Satunggaling tiang ingkang rumaos langkung pinter utawi langkung kathah ngilmunipun cenderung remehake tiang sanes ingkang dipun anggap kirang kawruh. Imam Al-Ghazali wonten ing kitab Ihya Ulumuddin ngendikaaken bilih ngelmu ingkang boten dipun paringi ketakwaan saged nuhaken sifat gumede soho karusaan. Lajeng ingkang kaping gangsal, amargi rumaos kathah bondo. Kasugihan materi ingkang kathah ugi asring dadosaken satunggaling tiang rumaos langkung unggul tinimbang tiang sanes ingkang kirang harta utawi kirang bondo. Menika saged dadosaken sifat ngremehake soho nyawang asor tiang-tiang ingkang miskin kalawau. Allah ugi sampun ngendika wonten ing surat Al-Hadid ayat 23 ingkang tegesipun subatos panjenengan sedaya mboten sedih utawi nlongso sanget dumateng punapa ingkang sampun luput saking panjenengan lan mboten ugi bingah kanthi gumunggung dumateng punapa ingkang dipun paringi dening panjenenganipun. Allah mboten remen dumateng saben tiyang ingkang gumede saha seneng gumunggung. Sutresna budaya ingkang minulya, ingkang nomor 6 inggih menika status sosial lan keturunan.
Status sosial utawi keturunan ingkang inggil saged dados sumberipun sifat alkiber utawi gumedhe. Ing pundi satunggaling tiyang rumaos langkung mulya saha langkung kinurmatan tinimbang tiyang sanes ingkang dipun anggep langkung andhap. Allah sampun ngendika wonten ing surat Luqman ayat 18 inggih menika, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ingkang tegesipun, lan sampun ngantos panjenengan palingake pasuryan panjenengan saking menungso amargi gumedhe. Soho sampun ngantos panjenengan mlampah ing bumi kanthi angkuh. Saat temene Allah mboten remen dumateng saben tiyang ingkang gumedhe soho seneng gumongkong. Minangka larangan tumrap saben menungso supados mboten tumindak sombong, amargi sifat sombong menika namung pantes kagunganipun Allah. Zat ingkang Maha Agung lan Maha Akbar. Mila mboten pantes tumrap menungso ingkang ringkih menika nggadahi sifat gumedhe. Pramila sifat sombong ing menungso dipun sengiti dening Allah Subhanahu wa taala. Sampun kathah hikmah saha piwulang babagan pungkasanipun tiang-tiang ingkang gumedhe. Kados to Fir'aun kanthi kesombonganipun, lajeng Allah melelebahkan piyambakipun wonten ing seganten. Namrud kanthi kesombonganipun, lajeng Allah nyebabaken piyambakipun pejah kanthi lantaranipun makhluk ingkang alit sanget, inggih punika nyamuk. Dene Korun ingkang gumedhe amargi bondonipun Allah nglelebaken piyambakipun ing salebeting lemah utawi bumi. Sutresna budaya rahimakumullah, ing jaman sakmenika menungsa ugi kathah ingkang nentang Allah amargi kesombonganipun. Saengga wonten maneka warni musibah soho bencana ingkang kadadosan. Malah wonten ingkang ketingal wonten ing jawi nalar, kadosto kebakaran ing Los Angeles Amerika. Ugi sakmenika wonten ing Kalimantan nggih, hutan Kalimantan. Menawi kita ngandharaken pamanggih, saged kemawon wonten ing ngandhengaken perkawis menika kalian kesombongan Amerika ingkang asring ngersakaken bangsa sanes tunduk wonten ing sangadhanging kandhalinipun. Sanajan mekaten, kita tetap kedah gadah rasa empati, raos empati dumateng para korban bencana menika. Amargi saged kemawon masyarakatipun piyambak ugi boten sarujuk kalian kawicaksanan pemerintahipun. Saking maneka penyono menika ingkang langkung wigatos saben kedadosan inggih menika bencana utawi bencana sanesipun saged dados piwulang tumrap kita sedaya pilih saben kedadosan ingkang dumados punika wonten ing pangawasanipun Allah minangka panguwas Allah semesta. Mila tugasipun menungso inggih punika kedah tunduk soho patuh dumateng sedaya kersanipun nopo takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Sutresna budaya ingkang minulya, saklajengipun akibat ingkang badhe dipun tanggung dening menungso ingkang kagungan sifat gumedhe utawi sombong miturut Al-Qur'an inggih punika sepisan dipun sengiti dening Allah lan Rasulipun. Patos firmanipun Allah wonten ing surat Luqman ayat 18 ingkang tegesipun, lan sampun ngantos panjenengan palingaken pasuryan panjenengan saking menungso amargi gumedhe.
Soho sampun ngantos panjenengan mlampah ing ngarsanipun bumi kanthi angkuh. Satemene Allah boten remen dumateng tiang-tiang ingkang kagungan sifat gumede, soho seneng gumonggong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi nate ngendika ingkang tegesipun sombong punika nolak kebenaran lan ngremehake menungso. Hadis riwayat Muslim. Ingkang kaping kalih akibat kagungan sifat sombong utawi gemede inggih menika kalebet golongan ingkang dipun lirwakake dening Allah Subhanahu wa taala. Kados wonten ing hadis nyebataken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika ingkang tegesipun wonten tigang golongan ingkang boten badhe diajak ngendika dening Allah. Boten dipun suciake dening panjenenganipun lan badhe pikantuk siksa ingkang pedih. Inggih punika tiyang sepuh ingkang nindakaken zina, pangwaos ingkang remen ngapusi, lan tiyang miskin ingkang gumedhe. Hadis riwayat Muslim. Ingkang kaping tiga, dados hamba Allah ingkang hina. Kados dawuhipun Allah wonten ing surat Al-A'raf ayat 126 ingkang tegesipun Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika ingkang tegesipun tiang-tiang ingkang gumedhe wonten ing bumi tanpa alasan ingkang leres badhe ingsun palingaken saking dalan kebenaran. Saenggo piyambakipun boten saged mangertos bukti-bukti kakuasanipun Allah. Sanajan tiang-tiang ingkang gumedhe menika nyumerepi bukti-bukti kakuasanipun Allah, piyambakipun tetep boten purun iman. Menawi piyambakipun ningali margi ingkang kesasar, malah piyambakipun purun derek mergi menika. Mekaten sifatipun tiang-tiang ingkang gumedhe. Piyambakipun sampun dustani agamaku lan sampun nglirwakake bukti-bukti kekuasaanku. Ingkang terakhir inggih menika Allah badhe ngunci manahipun nggih. Dados ingkang dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an surat Al-Mukminun ayat 30 pilih Allah ngunci manahipun tiang-tiang ingkang gumedhe soho sawenang-wenang. Mekaten sutresna budaya saperangan akibat tumrap tiang-tiang ingkang kadah sifat sombong mesti tak sikadah akibat utawi karugianipun tumrap tiang-tiang kolowau. Kadosto dipun golongaken dados pengikutipun setan utawi iblis. Mugi Allah tansah nebihake kita sedoyo saking sifat lan karakter gumedhe menika. Sutresna budaya rahimakumullah, menika ingkang saged kawula aturaken babagan sifat gumedhe miturut Al-Qur'an. Mugi-mugi kathah manfaatipun tumrap kula piyambak lan sutresna budaya sekalian. Kirang langkungipun nyun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Komando pada nyuwun wangsulipun negari ngesina.
1: Inggih milu kula pasrahaken dhumateng Paman Durna.
0: Mboten perlu atos nggih.
1: Dimas Kartomarmo aja ninggalake. Dikerike para Kadang Kurawa lan Nunggo Wadyabala ngesina. Ha inggih. Sendika istaken dawuh oh Prabu. Yai Prabu nyuwun pangapunten. Kula wonten ing ajeng sampun matur. Menawi miturut ing roko prayogi dipun wangsulaken kemawon. Nanging wonten kedadosan kados mengaten Yai Prabu langkung dahar haturipun Paman Durna. Mila nyuwun pangapunten. Ing roko tunggak jati ora melu ngecai tunggak waru ora melu-melu tunggak dadap ora melu garap ing roko wangsul.

0: wabarakatuh. Sugeng dalu mugi kawilujengan kabeh kasmarasan tansah kajiwa kasarira dumateng sedaya para ingkang sami lenggah wonten ing ngriki. Iki nang ngendi nak?
1: Nang pedukuhan Sukoharjo, Mak.
0: Sukoharjo kelurahane arga dadi kapanewon sedayu Kabupaten Bantul.
1: Awake dhewe didhawuhi dene, Mak.
0: Didhawuhi karo panjenengane Mas Dukuh Wintala sarjana pendidikan. Lindawi awake dhewe iki ora kok mergo apik. Mergo kanca.
1: Kanca apa, Mak?
0: Lho, kanca MC karo Mas Dukuh Wintala. Wah, MC iki nek ora Mas Wintala, wah ora gayeng. Sugih tetembungan endah sugih kata-kata piyambak iki.
1: Oh, Mak. Nembang ya apik, Mak.
0: Nek nembang sok urung pati ya nembang. Ning wis dilemene wis bakal apik. Anggere srawung karo aku. Nek swara iki mesti kok dadi apik.
1: Ora ngono kuwi, Mak.
0: Lho. Ya senajan to awake dhewe iki ya cangik ning ya cangik. Mbuh.
1: Simak ya ya latar belakangnya ya.
0: Wah, aku ayo kuwi mau MC ya ngetoprak nyekel tuding ki rum suwe kana ya ming saking kepengine ngerasake nindake nglakoni budaya sing jarine ati luhung tilarane para sepuh para mimpuna mbiyen.
1: Mulora gampang nyacat ya, Mak.
0: Heeh, wong ki nek ngrasake bolong arep nyekel tuding ngene iki ora gampang. Kemringet, Nak. Kemringet. Kudu nyuwara ngono beda-beda. Kudu mat karo gendhing iki ora gampang, Nak.
1: Wing waya nyatane para wali biyen sing iso nemokke wayang itu ya, Mak.
0: Heeh, biyen wayang iki kena dinggo dakwah. Saiki ya aja ditinggalke, dilestareke. Mula matur nuwun banget ing bengi iki katur marang Dinas Kebudayaan Pundhok Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinase Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA. Sido rawuh ora no.
1: Ambuh, sing rawuh ki mau Pak Taryo.
0: Ah, Pak Taryo. Kudune lenggah aku tekan esuk lho Pak Taryo.
1: Pak Taryo iki ya minangka monitoring desa utawa kelurahan budaya.
0: Uga matur nuwun katur dumateng

0: teko kanti bangun dusune kanti nganakake merti dusun. Wingi ya wis dianakake ana senam sehat, pentas seni, ana cek kesehatan gratis. Terus wingi ya dianakake ziarah ana ing pesarian-pesarian kene. Ziarah ndongake para sing ketinggal ing dusun Sido Sukoharjo kene. Lan bengi iki ditutup. Oh mujahadah wingi malam Jumat mujahadah. Sing rawuh kabeh warga kene udah karo 600. Do rawuh kabeh mujahadah donga munjukaken syukur nang ngersane Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Awet apa sing wis diparingke panguripan sing wis cukup. Lingkungan sing ayem kepenak ing Sukoharjo kene. Donga sing paling apik ki ora kokean omongan ning donga ki mujudake wirasa syukur kuwi nok.
1: Oh ya Mak ya.
0: Lingkunge wingi ana 26 nok. Aku ki sore ya ndene. Nekane arep ngenteni lingkung ning sing boncengnya aku lek arep mulih.
1: Ya muga-muga panuwune warga ing Sukoharjo kene sing wis kanti cetha nyata munjukake syukur ya Mak ya.
0: Heeh. Sing sapa gelem bersyukur bakal ditambah nikmate ngono.

engko sadurunge bintang tamu, iki bintang tamune akeh lho nak ya. Sapa wae, Mak? Saka RRI. Mula bengi iki Mas Mintolo ki ya pinter nanggap bayang karo nanggap ketoprak. Mula milih jalange aku kono Mas Sugiman Tuwinur Seto. Kuwi sutradarane ketoprak RRI. Ana Mas Anggir Sukisna kuwi role RRI. Ana Mbak Sipe. Sapa kuwi, Mak? Kuwi ya rol. Kok kaya tepung kuwi, Mak? Ya tepung kok ya wong kanca. Kanca gelut. Terus ana sedulur saka lantai 2 Gunung Kidul iki panjenengane Mas Gatot Sujarno. Wah, kuwi ya wis misuwur anggere nembang MC mau apa-apa ki dilakoni. Mas Gatot Sujarno kuwi nggon seni ki monjo tenan. Angger ana padang-padang mesti ana Gatot. Padang-padang ana Gatot. Ngene kuwi nak, iki ana Praja Taman Sari, ya lancaran Praja Taman Sari katur dumateng warga ing Sukoharjo. Iki lagune ciri khase Kabupaten Bantul. Yo kayane wingi wis dipelajari, yuk.

Bismillah amurweng kondo. Bismillah saya tinggungke asmaning Allah kang murbo jagat sak isine. Amurweng kondo kang ateges miwiti atur. Yekti tan kendhat anggenipun nyuwun dhateng panguwasing Gusti murih. Merti dusun kuagang akarya warga Sukoharjo mangkih tentrem raharjo.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawean. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur.

0: Jan, Yogyo ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoke komplit tur pepak. Wis ono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh.
1: Kiri, pon, beri kini, ngarep niku. Nggih, benti, ewangi, bojoku lo pak, di ngedunke.
2: Pak, iki lo, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lo, bu, kok akeh mentok? Ngarep ewo apa?
1: Bila, bapak ki piye tok, awa edewe ki kudu tando. Ngawekani, reregangku iki do muda.
3: Waduh, bu, kok ngono toh? Hayo ngene iki sing marai regan dadi mundak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai

0: Pak Sunardi Mursari ingkang wonten ing mugi matur sanget. Salajengipun sugeng dalu mipop Jawa.
1: Sugeng dalu Kak Mas Miskan Prambudi.
0: Monggo Mas Yudi.
1: Nggih.
0: Sehat nggih?
1: Kula tembange tak kangenku kangenmu Mas.
0: Kangenku kangenmu kagem sinten?
1: Nggih, katemen Pak Narti sugeng dalu. Wonten Putu Wijo. Mboten sok ngatung mawon. Nanti mungkin ayo kebagian.
0: Nah, nggih, Mbok, pilih lali ta.
1: Terus kagem Papur Kenteng Rejo, kagem Romo Nata Indro, Bu Yayo Kueni Cungdalu, kagem Romo Aji Ngadiono, kagem Yusiro Bu Umi, Mbak Asri Koprawati, kagem Pak Giono Kangasan, Pak Yanto Candi Abang, kagem Mami Cartika nggih, kagem Bu Nani Bajuri, kagem Bu Sri Utami, lajeng kagem Pak Bambang Sutarno sugeng dalu, Mas Rian, Mas Ipul, Mas Adi Poncosari, Mas Tupar sugeng dalu, lan kagem Teo kemawon.
0: Ngaten.
1: Mas Kampang Budi.
0: Inji, matur nuwun sanget. Monggo monggo njih sugeng dalu ugi Mas Yudi ngawonten kweni. Yang ngersakan kangenku kangenmu sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa Mas Nisa.
0: Monggo.
2: Boleh mesti kadet lebet untuk nomor.
0: Nggih, kok sawantenipun alit Pak Puji ing napa?
2: Alit to, mboten
0: kok. Lah niki pun, pun mboten nggih. Napa niki lagune?
2: Lagune anu, napa niku lindri-lindri wae.
0: Oh, Gethuk Lindri. Kagem sinten?
2: Kalian pun, kagem Ibu Dido, Pak Nusu, Nardi Mursari, Lajengko, Pak Amin, Lajeng, Bu Wagianti, Pak Noyo, Pak Yanto Candi Abang, Romo Ading Adiono, Kali Ibu, Lajeng Romo Tudo, Subabdo, Kali Ibu, Bu Sri Utami, Bu Sri Rahayu,
0: Inji.
2: Bu Salamah, Bu
0: Sinten?
2: Sampun lajeng kagem Bu.
0: Sinten?
2: Bu Prawati.
0: Oh nggih, makasih. Karo
2: Benen Kadlas, Mbah Nawi wonten Budur, Pak Rimbang ugi. Lajeng sainipun kagem sedaya kemawon.
0: Kagem sedaya kemawon Pak Puji. Lah nggih, Mbok beleh benjang malih leres. Nuwun ugi nggih. Monggo-monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Puji Graito wonten Kalasan Barat matur nuwun sanget. Sugeng dalu Bunani Bajuri, sugeng dalu. Titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asikopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Giung Luar Magelang ugi Mbak Anggun. Matur nuwun. Sami-sami Bunani Bajuri. Sugeng dalu Mipop Jawa kula Pak Darmono saking Parembahan badhe ndherek regengaken Mipop Jawa kintun kagem ingkang sami dangetaken lagunipun ndherek ingkang sampun cumawis matur nuwun sami-sami Pak Darmono ingkang wonten Parembahan nggih. Pak Supoyo sumangga Pak Supoyo ingkang wonten kadhe layar Klaten.
3: Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu iki.
3: Sugeng dalu.
0: Monggo-monggo nggih.
3: Mas Kampang Budi. Salam sehat, salam sejahtera.
0: Amin, matur nuwun sanget.
3: Salam
0: kagem sinten.
3: Kagem Pak Tubajo. Kagem Pak Nabi Mursari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Sarjio, Pak Kasiono, Bu Tuti, Bu Sas, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibi, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Mujo, Bu Basuro, Pak Toro, Pak Sarjio, Bu Harni, Bu
0: Jinten,
3: Harni, Bu Sukina, Bu Narto, Bu Pak Narto, Pak Giarto, Pak Marti, Pak Toro,
0: Inji.
3: Pak Damaskus, Pak Widodo, Pak Marti, Pak Narto,
0: Inji.
3: Bu Sukina, langkah kebersihan.
0: Sudah kemauan, Inji, matur nuwun Pak Supoyo, ingat menengkati layar kacoran Klaten. Pak Eko Sugeng Dalu.

0: wonten ing kowe kalian dawuh simbah. Matur nuwun kemajuan sedaya ingkang dalem menika sampun kinten wasa mugi sampun miyos wonten gansal-gansal kali-kali setunggal songo menika wonten Yusirup setunggal nggih ing kampungasan menika. Monggo Yusirup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kula absen, Mas. Absen, nggih. Monggo matur nuwun sanget Yusirup. Minangka lagu ingkang pungkasan menika wonten bingung kalian katresnanku tetep kanggo kowe. Mugi-mugi lagu dalam menika saged dados jambi saya kugi panglipuraken panjenengan sedaya. Mugi-mugi saged pinanggi malih wonten ing kiyaran Mi Pop Jawa wekdal canda ipun. Matur nuwun sugeng dalu wonten bingung kalian katresnanku tetep kanggo kowe. Sugeng dalu. Sumangga.

becik ke titik olo ketoro. Ingang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sai lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin, istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kalau wau badi ketawis kados dinten emas sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan. Emas kalau wau tetep mboten kicalan bobot beginipun.

Latin. Menika basa manca inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran. Gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil. Satri.

0: Bakdik Babagan Niti Kabejian Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjang kadang Sutrisno Budoyo RRI Ngayogyakarta. Nderekna pangaken kula Yakobus Budi Prasojo, penyuluh agama Kristen saking kantor Kementerian Kabupaten Kulon Progo. Keparang ing enjang menika para kadang Sutrisno Budoyo kita badhe sami mirengaken renungan sabdo pangandikanipun Gusti. Nanging saderengipun sumangga kita langkung rumiyin sowan wonten ngarsanipun Gusti kanthi pandonga. Sumangga kita ndedonga kula dherekaken. Gusti Allah Rama sembahan kawula, Gusti ingkang Maha Asih, Gusti ingkang kalobekteni wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken agung panuwun dene paduka tansah ngrimati gesang kawula. Lan ing wanci injang menika kawula saged tangi malih kanthi kasarasan. Duh Gusti, ing sak mangke kawula badhe mirengaken ngegilut sabdo pangandika paduka. Kawula nyuwun Roh Suci ingkang paring pepadang supados kawula saged mangertosi lan nindakaken sabdo pangandika paduka wonten sedaya lempah gesang kawula. Wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula sampun ngaturaken pandonga. Para kadang Sutrisno Budaya ingkang dipun tresnani dening Gusti, wontene renungan ing wanci enjang menika kula paringi irah-irahan pitados lan pasrah dumateng Gusti. Wontene waosan kapendet saking kitab Jabur Mazmur bab 37 ayat 1 dumugi 6 ingkang mekaten pangandikanipun. Kitab Jabur Mazmur bab 37 ayat 1 dumugi 6. Kabegjane wong duraka iku kabegjan kang ora nyata. Anggitane Prabu Daud, aja nepsu marga saka wong kang nglakoni piyala, aja meri marang wong kang culika. Amarga iku enggal bakal padha layu kaya suket utawa alum kaya tetuan kang ijo. Kumandela marang Pangeran Yewah lan nindakno kabecikan. Tetepo pamanggonmu ana ing negara sarta tumindak kang setya. Lan bungao marga saka Sang Yewah dadi kowe mesti diparingi pepingeneng atimu. Uripmu pasrahno marang Pangeran Yewah sarta kumandelo marang panjenengane. Panjenengane kang bakal tumindak. Panjenengane bakal mbabarake kebenaran mau kaya pepadang sarta wewenangmu kaya raina. Para sedherek kadang Sutrisno Budaya ingkang dipun tresnani dening Gusti, ing gesang saben dinten kita asring ngadepi kawontenan ingkang mboten gampang. Wonten satunggaling wekdal kita sampun ngupadi gesang kanthi leres, nglampahi pakaryan kanthi jujur, ngupadi dados tiyang ingkang sae. Nanging kadangkala asil ingkang kita tampi dereng kados pangajeng-ngajeng kita. Ing sisih sanes kita ningali tiyang ingkang tumindak mboten leres, mboten jujur, utawi mboten nggatosaken paugeran, nanging malah katingal langkung lancar gesangipun. Kahanan kados mekaten saged ndadosaken kita pitaken ing salebeting manah. Menapa Gusti Allah mboten mirsani? Menapa sebabipun tiyang ingkang tumindak leres kedah nandhang kasisahan? Menapa ginanipun gesang kanthi jujur menawi tiyang sanes ingkang mboten leres malah ketingal angsal damel utawi sukses? Pitakan kados mekaten ugi dados penggalihanipun Prabu Daud ing kitab Jabur Mazmur 37. Pramila sumangga kita sami nyinau babagan menika. Ingkang kaping setunggal, kita sampun ngantos meri dhateng tiyang ingkang tumindak. Allah. Ing ayat kepisan dipun ngendikaaken aja nepsu marang saka wong kang nglakoni piolo. Aja meri marang wong kang culika. Menika piulang ingkang prasaja nanging boten gampil dipun lampahi. Kita saged maos kabar mirsani gesangipun tiyang sanes utawi manggihaken kawontenan ingkang ndadosaken kita tuwuh pitaken. Kenging menapa piyambakipun saged pikantuk menika dene kula dereng. Meri saged mlebet kanthi alon-alon ing sak lebeting manah. Wiwit saking bandingaken lajeng dados kuciwa. Lan pungkasanipun saged ndadosaken kita boten remen dhateng tiyang sanes. Nanging Prabu Dawud ngemutaken bilih kasilipun tiyang ingkang tumindak ala menika boten langgeng. Menika sebabipun kita boten kedah ngukur keadilanipun Gusti namung adhedhasar menapa ingkang kita tingali sak menika. Kadangkala kita namung ningali sak menika dene Gusti mirsani sedaya margi gesang kita. Kita namung mirsani asilipun tiyang sanes. Nanging Gusti priksa manah kita. Kita namung mirsani kawontenan ingkang katon. Nanging Gusti saged meksani wedal lan tujuanipun. Kathah conto tiyang ingkang sukses dados tiyang

kita mandek usaha utawi mendel kemawon. Nanging pasrah menika usaha ingkang dipun iringi kalian kapitadosan. Kita tetap nyambut damel lan ngupadi ingkang sae. Nanging kalampahan lan boten ing pungkasanipun kita pasrahkan dhateng Gusti. Kita tetap ndedonga nanging wekdalipun nyembadani panyuwunan kita pasrahkan dumateng Gusti. Menika ingkang asring angel. Amargi kita kepengin ngatur sedayanipun. Kita kepengin mangertos kapan Gusti badhe tumindak. Kita pengin mangertos kados pundi Gusti badhe ngrampungaken sedaya perkawis kita. Nanging kapitadosan dumateng Gusti paring piwucal dumateng kita. Kita mboten kedah mangertosi sedayanipun. Nanging kita kedah pitados dhateng panjenenganipun ingkang mriksani sedayanipun. Kadang sutresna budaya ingkang kula tresnani wonten ing Gusti Yesus. Gesangipun Prabu Dawud piyambak saged dados conto tumrap kita. Nalika piyambakipun kaoyak-oyak badhe dipun perjaya dening Prabu Saul, piyambak pun masrahaken perkawis menika dumateng panguwaosipun Gusti. Temahan Gusti piyambak ingkang paring paukuman dhateng Prabu Saul. Prabu Saul pejah wonten ing peperangan lan Daud kaju menengaken dados raja. Mazmur bab 30 ayat 1 dumugi 6 ingkang sampun kita waos lan sinau sesarengan paring piwulang ingkang wigati tumrap gesang kita ing saben dintenipun. Nalika kita ningali tiyang sanes ketingal lan langkung kasil, berhasil, sukses, sampun ngantos kita meri. Nalika kita ngadepi kawontenan ingkang boten adil, kita kedah tetep pitados dumateng Gusti. Nalika kita dereng mirsani pandungo-pandungo kita ingkang dipun jawab saking Gusti, tetepo nindakaken perkawis ingkang sae. Nalika kita mboten mangertosi kahanan ingkang badhe kalampah, pasrahno margining gesang kita dumateng Gusti. Lan nalika kita lungkrah, kita kedah emut marang prasetyanipun Gusti. Pasrahno marang Pangeran Yuwah sarto kumandelo marang panjenengane. Panjenengane kang bakal tumindak, panjenengane bakal mbabarake kabeneran mau kaya pepadhang sarto wewenangmu kaya raina. Para sedherek kadang sutresna budaya, mbok menawi dinten-dinten menika wonten ing antasipun kita ingkang saweg ngadepi perkawis ing sak tengahing brayat pedamelan utawi sesambetan kalian tiang sanes. Pangandikanipun Gusti dinten menika paring panglipur bilih Gusti mboten mendel. Gusti mboten sare. Nanging badhe tumindak ing wekdal ingkang sampun katemtokaken miturut kersanipun Gusti. Pramila kita mboten badhe ajrih ngadepi dinten-dinten ingkang badhe kita lampahi. Kita mboten pareng meri dhateng tiyang sanes lan kita mboten rumaos kawon. Nalika margining gesang ketingal peteng. Amargi gesang kita wonten ing astanipun Gusti. Kita pitados gesang kita para putra-putranipun Gusti wonten ing astanipun Gusti. Mugi kita saged
ngadepi sedaya pagesangan kita menika kanthi manah ingkang langkung tentrem. Kanthi kapitadosan ingkang langkung kiyat lan kanthi tekad. Gusti kula badhe pitados dhateng panjenengan. Kula badhe nindakaken kesaenan lan sauruting gesang badhe kula pasrahaken dumateng panjenengan. Amin. Sumangga kita ndedonga sesarengan. Gusti Allah, Rama semban kawula. Kawula ngaturaken panuwun awit kawula sampun mirengaken sabdo pangandika paduka lan paduka paring piwulang ingkang sae dumateng kawula. Kawula nyuwun dhumateng Gusti supados ing sak uruting gesang kawula kalau tansah pitados lan pasrah dumateng paduka Gusti kawula. Kawula kepasrahaken gesang kawula ing dinten menika wonten ngarsa paduka Gusti ingkang tansah ngrimati lan berkahi gesang kawula ing saben dinten. Maturun dhumateng Gusti menawi wonten dosa lan kalepatan ingkang kawula lampahi kawula nyuwun pangapunten. Wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula sampun ngaturaken pandonga. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu lan kadang Sustrisno Budoyo, Sugeng Injang lan Gusti tansah berkah.

Kending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending kati potosih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending kati potosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending kati potosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: Wah, segere. Asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.